Німська серський ансамбль «Хашебус» я свіжі особи того виміщі свій пішасити юбілій обстаща, а ми сме білі з мікрофоном педла. Лаузіціяда я була на кінці тижня за серським програмом «Тека ватам шака свишешо». Я апен глядаме южо на пшіду ці кінці тижня, жош доживіошо засі серське жіва два барковах на цоні. Я до того супак засі наші жіші нареже.

Над кучі сонячні пху, котру ж чую, десь я рано воду чу. Зачувам ще цну, радость Божа, а десь надію. Емоції якась тут, де життю, все за ними весь єдним дню.